0: kad ti šogori, do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, što si svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: A možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: švalfe tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti
1: ponovno... Imaš gaće ti.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Malo po malo, evo nas na kraju još jednog radnog tjedna. Dobro jutro ljudi, nadam se da ste uhvatili koji sad sna i da ste spremni rasturiti ovaj dan ispred nas. Kolega Stipe Blažević za tonskim pultom, ja sam Mihajla Perajica i vaše smo društvo sve do 10 sati. Ajmo se mi lagano razbuditi, tu nam je poznata trojka, Marijan Ban, Oliver i Arsen. Ovo je Ljeto sa Irenom.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

Dobro, jeste li vi ispratili naše bijele sinoć? Pet puta su zatresli protivničku mrežu, pet puta su zabili Žalgirisu. Oni nama svega dva puta, za Hajduk su zabijali dva puta Šego, Pajaziti u 56. Dalison 73. i Pukštas za kraj u 75. Prvi susret trećeg pretkola konferencijske lige prošao je bolje od očekivanog, tako da je Hajduk na korak do play-offa konferencijske lige. Uzvrat je sljedećeg četvrtka na Poljudu. Pobjednik ovog dvomeča u play-offu ide na boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbija. A mi ćemo iza 8 sati proći svu analizu pa poslušati i što trener o svemu tomu kaže. U nastavku smo uz Đavole.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život, vrati.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes 1.80.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I tako je, dragi moji, upravo u nastavku našeg programa slijede nam mali oglasi. Vaše pozive čekamo narednih 15 minuta na 663-700.

0: Evo nama prvog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem auto prikolicu.
0: Dobro.
1: Nosilo 750 kila, duga 2 metra i 60 cm, širina 130.
0: Samo malo. Broj, širina 130 na broj?
1: Na broj 907.
0: 097.
1: 760.
0: 760.
1: 23.
0: 23.
1: 95.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, u prvom oglasu prodaje se auto prekolica 750 kg, duga 2,60, široka 130, 097 760 2395. Imamo poziv novi, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Na mobitel 097 724 90-91.
0: Može.
2: I hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097 724 9091.

0: slušamo čuti dalje, idemo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Problem Fiat Punta, 2004. godište, registriran do 10. mjeseca. U dobrom stanju. Cijena 600 eura. Telefon 091-588-6262.
0: Hvala. 6262, hvala i vama. Prodaje se Fiat Punto, 2004. godina, registriran do 10. mjeseca, cijena je 600 eura, 091-588-6262. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Dodajemo još nešto ovaca, ima i ljenjaca. Dodajemo garažna vrata. Dodajemo jedan sto, dobar za dnevni boravak. Dodajemo čizmene za bajkere, 41 brus. Ima mašina, ima šišalica, puvalica, usivača, ima malinovi za mljevenje grana, ima pumpi za navodnjavanje i na benzin i na struju. Ako šta koga interesi, neka zove, možda nešto zamjen na broj 098, 909-3906.
0: Može, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se još nešto ovaca, janjasa, garažna vrata, stol za dnevni, čizme za bajkere 41, raznih mašina, mlinovi za grane, pumpe na benzin i na struju, može i zamjena. Zvati na 098-909-3906. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem ovna za rasplod star godina dana. Na broj mobitela 091-603. 1116.
0: 603-1116.
3: Tako je.
0: Može.
3: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se ovan za rasplod star godinu dana 091-603-1116. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
4: Evo ima oglas.
0: Slušam.
4: Prodaje se dvi krave simentalke. Informacija na telefon 099-3000-974.
0: Može. Gdje pozdrav, prodaju se dvije krave simentalke 099-3000-974. Ja opet kažem halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
5: Može oglas?
0: Naravno da može, slušam.
5: A on ovako, prodaje se peć, plamen na drva, kao nova. I prodaje se kako sam ja?
0: sad ste nešto motor. Zaboravili.
5: Motorna pila, stilo.
0: Motorna pila, može.
5: Zvati na telefon 091. Mhm. 44-44-115. Hvala.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav. Prodaje se peć na drva, plamen i motorna pila Štil 091-44-44-115.

Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo? Halo? Hoće li nam se netko javiti? Neće. Ali možete nam se javljati. Evo, tek smo na pola oglasa. 663700.

0: Idemo sada pokušati. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem prikolstvo za prijevoz automobila dugačka 8 metara za dva automobila, znači.
0: Uh-huh.
1: Broj telefona 095-518-7286.
0: 7286.
1: Da.
0: Može?
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijep pozdrav, prodaje se prikolice za prijevoz automobila, dugačka 8 metara, dakle stanu 2, 095-518-7286.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, prodaje se hitno kosilica za košenje trave na 091-501-8658.
0: Čekajte, ponovite mi broj, molim vas. 091-501-8658.
1: I vršimo uslugu krećenja. Hvala puno, Bog.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaje se hitno kosilica za travu i vršuje se usluge krećenja. 091-501-8658. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, prodaje se muški bicikl u dobrom stanju na telefon 663-136 ukudno popodne.
0: Hvala također. Prodaje se muški bicikl 663-136.

0: Idemo čuti novi oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može oglas?
0: Može, može.
1: Evo, ako prodajem bicikle raznih veličina, muške i ženske, sa hidrauličnim kočnicama.
0: Uh-huh.
1: Prodajem jedna garažna vrata, prodajem veš mašinu, gorenje i prodajem šprižder i končar.
0: Uh-huh. Dobro, hoćemo broj dobiti. Jeste nam tu?
1: E, halo. Ja
0: slušam
1: da prekinulo.
0: Ne, slušam vas. Ja pišem, pa sam možda zato tiha.
1: Da, ona, evo broj telefona.
0: Slušam.
1: 099.
0: Uh-huh.
1: 755. 4673. Mislio sam da je prekinulo veza, pa sam...
0: Da. I meni se učinilo ono kratko, ali evo tu smo, pa smo sve zapisali, pa ćemo i ponoviti. Može?
1: Hvala
0: lijepa na pozivu. Prodaju se bicikli muški i ženski sa hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja i frižider. Končare 099 755 4673. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se Mercedes C klase.
0: Uh-huh.
2: 200 automatik, u voznom stanju, znači može se registrirati. I prodajen plug za frezu 14 konja Goldoni.
0: Može.
2: Na broj mobitela 091.
0: Uh-huh.
2: 584.
0: Dobro.
2: 0094.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik, može se registrirati. Plug za frezu Goldoni 091 584 0094.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Night Radio. Te mršave djevojčice.
1: Otkucava ponoć, slušateljice i slušatelji. Ponoć je ona sekunda kad još nije završio protekli dan, a nije započeo ni novi. Ponoć je ultimativna liminalna zona vaših života. Čista nula. Što se dešava u prostoru i vremenu čiste nule? Želite li to saznati večeras ili da, radije kažem, noćas? Jesmo li u večeri?

vaše obične svakodnevice. Pođimo u susret djeci noći i čujmo kakvu glazbu one stvaraju samo na Midnight Radio. Nikad niste slušali ovakav podcast. Nikad niste ušli u audio inačicu Gran Guignola sličnu našoj. Ne zaboravite platiti cijenu. Cijena je, sasvim očekivano, vaša duša. Slušateljice i slušatelji. Naša gotička audio antologija ne bi od vas mogla tražiti išta manje. Otisnimo se zajedno na valove Midnight Radio. Probajmo tu đavolju ajahuasku. Raznesimo atome.

0: U stanu nikad natka otvoreni prozor, pa iz daljine dopiru zvukovi gradskog prometa i povremenog prostačkog dovikivanja. Taj grad u kojem oni žive nije sklon prekidima svojeg programa, neprestano je vibrantan, pa ga svaki put u bilo koje doba noći čuješ ako otvoriš prozor. U njezinom stanu upaljen je televizor, večernji program, loto, reklame, neki talk show, nešto sasvim praznoglavo. Izgleda da je Nik sam u stanu. Kad razgovara sam sa sobom, govor mu je prigušen i slični mrmljenu. Možda ne želi da ga djevojka iz stana gore čuje.
1: Kako je dobro kad ne ostavi samog i ode peti družice s pretencioznim kvazi marksistima. Onda mogu sluškirati. Mogu raditi na tvom komažu. Radim kombiniranom tehnikom. Slikam te u tonovima crvenog. Sam bi si imala ružičastu hajnicu, ali tvoja je boja, u svoj boja tamne zgrušane krvi. Ne možeš ti mene zavarati. Ušao sam ti u trak.
0: Otvaraju se vrata u stanu gore. Vrlo bučno. Žamur. Kad kakofonija malo potraje, Nik pažljivo odlazi do prozora i zatvara ga da priguši buku izvana. Sad ostaje u tišini svoje sobe i može pratiti bučnu dramu od uzgora, koja se sastoji od muškog i ženskog glasa, čije su riječi ipak nerazaznatljive.
1: Kako to Bog treba previti?
0: Još njezinih viskova iz prekidanih, nekoliko udaraca koji ih prate.
1: Ubiću se, moj mene mrtav bi bio dobar.
0: Nakon toga, žustri muški koraci po parketu. Vrata se ponovno zaupe. Iz daljine potunjili koraci na hodniku zgrade, no to traje vrlo kratko. Sad je ostao samo televizor. Bacila na pod koljenima i onda krenu ženski jecaj, tihi, isprekidani, a zatim učestaliji i nešto intenzivniji. Nik šuti, diše i sluša dok jecaji ne utihnu.

0: Izgleda da je ponovno noć. Neki ostanu zarobljeni u svojem vlastitom ludilu. U potpunoj tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
1: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
0: Zaškripe podne daske.

0: zapravo djeca više od muke nego od pravog plača. Što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan, daske, škripe.
1: Legao sam učasno spavanje s nožem, sad ga imam stalno u sebe, u džepu ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojem dane buljenja u prazno. Malo uživam, to ne priznajem. Jedna po jedna recka. Ali to mi nije dovoljno. Nije mi dovoljno, moram da znam. Pa ti nešto. Ja počnem se svoj kosu. Gdje je nešto? Nešto što mogu čupati. Čupat ću krilu sa muhama. Volimo se, ne volimo se. Volimo se, ne volimo se. Ne volimo se. Je li to zato što je Natko gore kod tebe? Jeste li vas dvoje zajedno cijelo vrijeme? Jeste li se zapravo vas dvoje valjali zajedno po onim platama, pisali tvoj lažni dnevnik i smijali mi se? Ubit ću vas oboje, i jedno i drugo, na dva različita načina. Njemu ću otkinuti glavu. Tebe ću rasporiti nožem. Ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama, dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju. Da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Natko. Netko je kod tebe. Nisi sama. Ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da se volimo. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja ovo potpalo ovdje? To je to. Smrt svima. Smrt svima. Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomi od tebe. Smrice, zašto mi to šalješ od uzgora? Što ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju? Jesu to ovo zmije? Otrovno zelene zmije? Uvijek sam se bojao zmije, a ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra. Ne, maknite se od mene, maknite se. Nećete imati to platno. Ni voda, ni zmije. A ti dođi, dođi da te poderem. Rekao sam da ću te poderati i uništiti.
0: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa sikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i trsne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.